0: nå de her gennem megahertz, de vil i FM. Maghrib namad og vagt.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM. Ishaan amado vagutu.
1: Noen av de har ikke megahertz, de vil ha FM.
2: Allahu akbar, Allah.